Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.